jutro se u Bosni i Hercegovini saobraća po mjestimično vlažnim kolovozima, a očekuje se i pojačana frekvencija saobraćaja u užim gradskim zonama, pa apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima i stanju na cesti. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja te je neophodno poštivanje privremeno postavljene signalizacije. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče, na

0: okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5.

Danas u Bosni i Hercegovini meteorolozi najavljuju umjereno do pretežno oblačno vrijeme, tokom jutra pretežno oblačno, a onda na oblačenje sa sjeverozapada, koje će od sredine dana prema večernjim satima uvjetovati kišu. Vjetar uglavnom slab sjeveroistočnih smjerova. Dnevne temperature vazduha od 11 do 17 stepeni Celzijusa. Ide kiša, ide rijeka prema okeanima.

U informacijama Gradskog operativnog centra civilne zaštite se kaže da jutros u 7 sati temperatura vazduha bila 5 stepeni Celzijusa, vlažnost zraka 81%, vodostaj rijeke Une na mjernom mjestu ovog jutra je 17 cm od najnižeg nivoa i u blagom je porastu u odnosu na dane prije vikenda. Ide kiša danima prema okeanima. U informacijama Gradskog operativnog centra civilne zaštite koje se odnose za danas, elektrodistribucija nema planskih prekida u isporuci električne energije. Javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa za danas najavljuje od 7.30 do 10 sati planski prekid isporuke vode u naselju Johovica Prohodac. Danas neće biti vode od 7.30 do 10 u naselju Johovica Prohodac.

Na dalja liječenja i pretrage u kantonalnu bolnicu dr. Ivan Ljubijankić u Bihaću upućeno 14 lica. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice nisu imali varednih intervencija, nije bilo dojava o požarima, a iz policijske stanice Bosanska Krupa u svojim informacijama navode. 10. oktobra u 10.30 magistralna cesta M14 od točka Polja, saobraćajna nezgoda. Usled neprilagođene brzine u uslovima i stanju na putu, slijetanje putničkog motornog vozila sa kolovoza i udaru zaštitnu ogradu, vlasništvo javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine. Nastala materijalna šteta, slijedi prekršajni nalog na jedno lice. Istog dana, 10. oktobra u 22.35, magistralna cesta M14, Čevanuše, saobraćajna nezgoda zbog nedržanja potrebnog odstojanja između vozila, sudar dva putnička motorna vozila. Nastala materijalna šteta, slijedi prekršajni nalog na jedno lice. Službi za održavanje puteva na teritoriji grada upozoravaju ovog jutra vozače na mjestimično mokre, vlažne i kliske kolovoze te na moguć nailazak na odrone i osipe kamenja, ali i ostalog materijala na kolovoz na dionici magistralne ceste M14 Bosanska Krupa Bihać kanjon rijeke Une. Svim vozačima na svim putnim pravcima preporučuje se oprezna vožnja, izbjegavanje rizičnih preticanja, držanje odstojanja između vozila te prilagođavanje brzine u uslovima na putu uz obavezno poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja.

Bosne i Hercegovine Lucianu Pavarotiju, čovjeku koji je u najteža vremena od 1992. do 1995. pričao o Bosni i Hercegovine, a on je tada zajedno sa Bonom Voxom, frontmanom grupe U2, imao veliki utjecaj u svijetu, posebno na muzičku scenu, što su koristili da propagiraju patnje i muku bosansko-hercegovačkog naroda, posebno patnju opkoljenog Sarajeva. Snimili su veliki hit Mis opkoljenog Sarajeva, nastao na stvarnom događaju, koji je ubrzo, zahvaljujući upravo U2 grupi, Bonu Voxu i Lucianu Pavarotiju, bio svjetski brojan na mnogim top listama. No, tome nije stao. Pavarotti je 97. oformio svoju zakladu i uformio glazbeni muzički centar Pavarotti za nadarene muzičare koji nemaju sredstava da se muzički školuju. Pavarotti je rođen na današnji dan u Modeni prije 91. godine. Jutro ste čuli Erno Ređić prve jutarnje vijesti, čuli ste Albinu Sorguć, stanje na putevima u Bosni i Hercegovini. Bilo je tu i još obavesti oglasa, javljanja naših slušalaca, a sada ponovo idemo na puteve Bosne i Hercegovine. Friške nove informacije iz Bihamka i opet Albina Sorguća.

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti M5 ulaz u Kiseljak iz pravca Sarajeva. U vremenu od 8 do 16 sati svakog radnog dana saobraćat će se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug, Zenica-Sjever saobraća se usporeno. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se na izmjenično jednom trakom. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5.

0: gledaš.
1: Dalje prelazimo na informacije o stanju na cestama i graničnim prilazima u Bosni i Hercegovini i kako navodi Spihamka, danas na cestama širom zemlje se saobraća bez vanrednih ograničenja sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Ono što iz Bihamka navode jeste da se zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti M5 Izačić-Bihać u mjestu Papari od 7 do 17 sati svakog radnog dana saobraća usporeno jednom trakom. Također u toku su radovi na magistralnoj cesti Cazin-Srbljani u mjestu Gnjilavac zbog čega će se u vremenu od 7 do 17 sati svakog dana osvijeti

0: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati, osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.bar. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.bar. Nalaz od povjerenja. Astral Lab, Bosanska Krupa.
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.
2: Vi slušate otvoreni program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

13:32, to bi bilo sve za današnji otvoreni program Radija Bosanska Krupa za 12. oktobar. Haris i Erna su danas bili

Poštovani slušaoci, vi slušate Flash vijesti radija Bosanska Krupa. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike najavilo je isplatu dječijeg dodatka u Federaciji Bosne i Hercegovine za septembar ove godine, koja će biti izvršena 15. oktobra. Isplatom je obuhvaćeno 97.145 djece, a ukupan iznos sredstava iznosi više od 20 milijuna konvertibilnih maraka. Evropska povjerenica za proširenje kazala je da su izmjene zakona o specijaliziranim vijećima Kosova u suprotnosti sa temeljnim obavezama te zemlje prema Evropskoj uniji, te da su neprihvatljive. Sporazum o dizelu koji su tokom vikenda postigli američki predsjednik i ruski predsjednik izazvao je negativne reakcije ministara vanjskih poslova Evropske unije, jer smatraju da sporazum podriva transatlantsko jedinstvo u trenutku kada Rusija pojačava napad. Cegovini danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme, dnevna temperatura zraka uglavnom između 10 i 17 stepeni Celzijusa. Poštovani slušaoci, bile su to flash vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Uštedi uz kupone u oktobarskoj Super Bonbonjeri. Goveđi pršut Franka. Uštedi 25%. Sir Edamer Zelene doline. Uštedi 30%. Pita Volim 900 grama više vrsta. Uštedi 2 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Najslađi izlet ove jeseni uz Omega Travel. 7. novembra krenite sa nama na sajam čokolade u Opatiju. Cijena samo 55 maraka po osobi. Informacije i rezervacije na broj telefona 060-3181-818 i 037-472-505 ili lično u prostorijama Omega Travel turističke agencije u Bosanskoj Krupi.

jezdim od pučina makvara, na nježnu vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđi, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vijekove i na kraju puta